0: Ми сванга гороса си ярджай.
1: А ты го подумал, но бога моя сванса си ярджай, Мигал.
0: И чики пак спасилюшку за си яр. Пока си ян шуга, тя поска, тя пьяша моя меня, нин.
1: Ой, как там плаву си, бувик. Ты галя, Пъртика панк сот са грепетири и тур така е. Ни тука гледна ги е.
2: Вау, пърте!
3: Шат са FB? Чек! Midnight snack? Чек! Морса магдамаг? Чек на чек! Easy!